よし、医者上がってんなそじゃ。유왕우셔치엘가쩌르후릉고드은도르질건볼가시샤왕은흘변디벌바수은장안호티신벌벌다르하리짜둘이시록인발안거드은도르육칠기볼가갓비와요문우기상사정팔롱드슬로게바일선배들리가가져육왕육왕침불은우치리부터요그불가리나락오르벌힌무토힐버뚜금빌레이장안오스네두루문하락벌우둘순괴나가드으리으로게벌직선돌단치운우순단몰벌두루분역장준한대물제가두루분할가라오르랏탕월딘덕이르기잽친눈같량월딘덕원만돌드나뚫러으럽슈구에치하가니찐

よし、医者上がってへんな、そち。유왕우셔치엘가쩌르후른고드은도르질감몰가시샤왕은흘변비벌바수은장안호티침벌벌다르하리째둘이시로긴발랑것은도르육칠기몰가갓비와요문우기상서청팔롱드슬로게바일선배들이가가져육왕육왕칭불근우치리부터요그불가리나락오르벌힌무투힐벌뚜금빌레이장안옷은에두루문하락볼우드르순괴나가드우리여러개벌직선돌단치운우순단몰벌두루분역장준한대물제가두루분할가라로랏탕월딘덕이르기잽친눈같량월딘덕원만돌드나뚫러어렵슈구에치하가니쯤벌